0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Yeah. I'm finished.
1: Daddy, put them down.
0: You wanna go?
1: I want to go home.
0: Wanna go home?
2: Start FM.
3: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legsas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I'm gonna do it like this.
2: Jūs klausote Start FM.

0: sorry I never got back to you. But I'm trying.
1: Start FM.
2: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Start FM.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, šiek tiek turėjau techninių nesklandumų, kaip ir priklauso 118 ir 19 laidoje, bet viskas įvažiuoja. Čia aš Algis Vedėjus ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką. Ir šiandien yra ypatinga laida to, kad aš to pasitrauksiu ir netrukus laidą praves žmogus, kuris papasakos apie fantastišką dalyką, vadinamą Southern Gospel. Tas žmogus tai Rokas Šimkevičius, baro įda, laidos nuostabių bičiulių baro vienas iš savininkų, daug išmanantis apie muziką, na šiaip muzikinis švietėjas, organizatorius ir darantis daug puikių dalykų. Aš baigiu šiandien savo kalbą, Rokui perleidžiu mikrofoną, nes mes taip kalbėjom kažkada, kad apie Southern Gospel papasakos jis. Pradedam laidą nuo J.D. Sumner kūrinio Daddy Sang Bass ir aš su jumis atsisveikinu.

Taip, tai sveiki, mėly Start FM klausytojai. Kaip ir pristatė Algis, sveikinusi su jumis aš, Rokas Šimkevičius, ir šiandienos laidą pradedame nuo balso, kuris country ir gospel muzikoje turi beveik simbolinę reikšmę, tai yra itin žemas bosas. Skambėjo J.D. Sumner and the Stamps su Daddy Sang Bass. Tai labai tinkamas įėjimas į šios laidos temą, nes Southern Gospel pasaulyje bosas dažnai nėra tik harmonijos apačia, jis yra personažas. Jis yra autoritetas, kartais beveik pamokslininkas, kartais šeimos tėvas, kartais komiška, teatrališka figūra. Šiandien kalbėsime apie Southern Gospel, tai yra JAV pietų religinės muzikos tradicija, kuri stovi labai arti country, bluegrass ir senosios amerikietiškos folk muzikos. Tai nėra tiesiog bažnytinė country muzika, bet ir ne visai atskiras pasaulis. Country muzikoje labai dažnai girdime žmogų krizėje. Jis geria, klysta, praranda meilę, važiuoja, grumėsi su kalte, grumėsi su priešininkais, su priklausomybėmis. O štai Southern Gospel tame pačiame kultūrinėme pasaulyje atsako. Yra ne tik kaltė, yra ir išganimas. Yra ne tik kelias, yra ir namai, yra dangus, yra ne tik kaltė, bet yra ir viltis. Galima sakyti taip. Country dažnai yra šeštadienio vakaras, o Southern Gospel sekmadienio rytas, kaip ir sakiau savo laidos anonse. Bet tai tas pats žmogus, ta pati bendruomenė ir ta pati Amerika, kaip ir country muzikoje. Svarbu ir tai, kad kai sakome gospel, kalbame apie labai labai platų lauką. Dažnai žodis gospel pirmiausia asocijuojasi su afroamerikietiška bažnytinė muzika. Chorais, Hammond vargonais, solistais, call and response, soul ir R&B energija. Tačiau Southern Gospel yra kita šaka. Tai yra baltodžių JAV pietų protestantų tradicija, stipriai susijusi su kvartetais, šeimų ansambliais, country harmonijomis ir bluegrass estetika. Taigi, einame prie muzikos. Ir pradžiai paruošiau vieną iš ankstyvojo Southern Gospel kanono simbolių. Tai yra Blackwood Brothers Quartet ir daina Give the World a Smile.

Ir taip, tai buvo Blackwood Brothers, tai yra vienas iš tų vardų, be kurių Southern Gospel kvartetų istorija yra sunkiai įsivaizduojama. Šioje muzikoje labai svarbi pati kvarteto idėja, tai yra tenoras, pagrindinis, lead balsas, baritonas ir bosas. Tai ne šiaip keturi žmonės dainuojantis kartu, tai yra socialinis modelis. Tvarka, disciplina, bendruomenė, šeima, tikėjimas, viskas sudėta į balsų architektūrą. Southern Gospel ištako siekia 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios JAV pietus. Ten susitinka keli dalykai – protestantiški giesmynai, shape note dainavimo tradicija, keliaujančios muzikos mokyklos, bažnyčios, radijas, mažų miestelių koncertai ir, jau vėliau, įrašų industrija. Tai buvo labai praktiška muzikinė ekosistema. Žmonės mokėsi dainuoti iš dainynų, leidėjai leido naujas giesmes, kvartetai važinėjo po miestus ir miestelius, o radijas padėjo šiai muzikai tapti regioniniu, o vėliau ir nacionaliniu reiškiniu. Čia verta įterpti platesnį religinės muzikos klausimą. Katalikiškoje, mums gerai pažįstamoje paradigmoje, paprastai yra labai aiški skirtis tarp liturginės muzikos ir religinės, bet pasaulietinės arba pasauliečių religinės muzikos. Liturginė muzika yra susijusi su šventomis mišiomis, sakramentais, konkrečia apeiga, bažnytinė tvarka ir yra kanonizuota Vatikano. O religinio turinio daina atliekama koncerte, radijoje ar namuose nebūtinai tampa liturgija. Protestantiškame, tuo tarpu, ypač evangelikų ir baptistų pietų Jungtinių Amerikos valstijų kontekste, ši riba veikia kitaip. Žinoma, skirtis egzistuoja ir ten, bažnytinės pamaldos nėra tas pats, kas komercinis koncertas, bet protestantiška tradicija nuo pat pradžių daug stipriau remiasi bendruomeniniu giedojimu, gimtaja kalba, giesmynu, namų pamaldumu, revival susitikimais, stovyklomis, radio pamokslais. Todėl daina, kuri katalikiškai jausiai gali skambėti kaip religinė pramoginė muzika, kaip girdėjome, pavyzdžiui, Give the World a Smile, protestantiškoje pietų tradicijoje gali būti suvokiama kaip labai rimta tikėjimo praktika. Southern Gospel gimsta būtent toje zonoje. Jis nėra griežtai liturginis, bet jis nėra ir paprastas pasaulietinis populiariosios muzikos žanras. Tai muzika, kuri gali skambėti ir bažnyčioje, ir radijoje, šeimos susitikime, laidotuvėse, festivalyje ar scenoje. Ir vis tiek išlaikyti religinę funkciją. Ir dabar pasiklausysime kito legendinio Southern Gospel kvarteto, The Statesman. Čia jau girdėsime kiek kitokią Southern Gospel pusę, tai daugiau energijos, daugiau scenos ir daugiau šou. Taigi, pristatau The Statesman, Up Above My Head.

0: Taip, grįžtame į eterį, kur girdėjome The Statesman, Up Above My Head. The Statesman parodo, kad Southern Gospel nebuvo vien ramus bažnytinis dainavimas. Tai galėjo būti ir labai gyva, teatrališka, ritmiška muzika. Kartais net atrodo, kad čia jau girdis ir toks ankstyvas rock'n'rollo nervas, ar toksai, kaip ką tik Algiui sakiau, proto repas. Ir tai nėra atsitiktinumas. Religinė muzika Amerikos pietuose maitino daugybę vėlesnių populiariosios muzikos formų. Ir čia aiškiai matome ryšį su afroamerikietišku gospel. Southern gospel ir black gospel vystėsi atskiruose socialinėse, rasinėse ir bažnytinėse erdvėse, bet jos nebuvo hermetiškai uždarytos. Buvo dainų, motyvų, atlikimo manierų, kurios keliavo per ribas. Skirtumas tas, kad black gospel dažniau remiasi choru, solistu, improvizacija, ritminiu pakilimu, call and response, na, o Southern gospel dažniau remiasi kvartetu, harmoninė tvarka, aišku tekstu ir sceniniu, bet kontroliuotu emocingumu. Paprasčiau sakant, black gospel dažnai veda į ekstazę, o Southern gospel į patvirtinimą, validaciją. Vienur solistas uždega bendruomenę, kitur kvartetas kartu išpažįsta bendrą tikėjimą. Žinoma, čia toksai yra supaprastinimas, bet kaip pirmas žemėlapis, aš manau, kad tikrai veikia susipažinimui. Ir dabar galime pereiti prie dar vieno labai svarbaus Southern Gospel elemento, tai boso ir kvarteto dramaturgijos, boso ir kvarteto sinergijos. Girdėsime The Cathedrals, kurie yra vienas ryškiausių vėlesnio klasikinio Southern Gospel vardų. Taigi, The Cathedrals dig a little deeper.
1: I wanna dig, dig, dig a little deeper. I wanna dig, dig, dig a little deeper. I wanna dig, dig, dig a little deeper. I wanna dig, dig, dig a little deeper. Dig a little deeper in his love.
2: I wanna dig a little deeper in his love.

Taip, sveiki, country muzikos renesanso klausytojai, netikėtai pasibaigė daina, bet mes nenuliūstame ir keliaujame toliau. Čia girdėjote beveik visą The Cathedrals Dig a Little Deeper. Ir Cathedrals, nors ir ne iki galo išklausius, bet leidžia tikrai labai gerai suprasti, kodėl Southern Gospel bosai tapo beveik atskira legenda. Žemas balsas čia nėra tik apačia. Jis įkūnyja žemę, kūną, amžių, patirtį. Jis dažnai turi humoro, kaip girdėjome The Statesman, bet kartu ir moralinio svorio. Country muzikoje žemas balsas taip pat dažnai reiškia autoritetą. Pagalvokim apie, pavyzdžiui, Johnny Cash. Balsą, kuris skamba lyg žmogus matęs ir nuodėmę, ir kalėjimą, ir evangeliją. Southern Gospel kvartete tas vaidmuo dažnai atitenka būtent bosui. Jis tarsi sako, aš jau praėjau gyvenimą, aš viską mačiau, štai ką aš žinau ir štai ko noriu su jumis pasidalinti. Southern Gospel tekstai retai būna dviprasmiški. Jie kalba apie išganimą, dangų,

priminti, patvirtinti, pakelti, sugražinti į bendrą tikėjimo kalbą. Ir tam tikrai padeda tas žemas, gilus, tvirtas vokalas. Mane asmeniškai Southern Gospel būtent ir patraukė per stiprų boso vokalą, būdamas paauglys, netyčia YouTube algoritme atradau The Cathedrals ir kitą kvartetą, kurio šiandien į grojaraštį neįdėjau, Gold City, ir tiesiog neįmanoma turbūt nesižavėti, išgirdus tą, ne tai, kad boso registrą, bet dar oktava žemiau. Taigi, o toliau, labai svarbus tiltas į kiek įprastesnę country muzikos renesansui aplinką, į country muziką, ir tai bus The Louvin Brothers. The Louvin Brothers, There's a Higher Power.

Taip, tai yra country muzikos renesansas, savaitinė radio laida su Algiu Fedejevu ir šią savaitę su manimi, Roku Šimkevičiumi. Aš esu toks ypatingas laidos svečias, ne tai kad svečias, bet bendravedėjas šią savaitę. Ir šiandien kalbu apie Southern Gospel, labai svarbu kontekstinį žanrą, kalbant apie country muziką ir amerikaną plačiąją prasme. Girdėjome Louvin Brothers, There's a Higher Power. Louvin Brothers, kaip galima puikiai suprasti, nėra Southern Gospel kvartetas, bet country muzikos ir religinės pietų muzikos kontekste jie yra tiesiog būtini. Ir mūsų laidai tikrai, tikrai svarbus ir tinkami. Jau harmonijos broliškas skambesys, broliškas duetas, moralinis tiesumas muzikoje ir šioks toks kreivumas gyvenime su Algiu, ką tik labai smagiai aptarėme, galite pasidomėti gyvenimo istoriją. Visa tai rodo, kaip arti country stovėjo prie gospel. Religinė country muzika dažnai veikia kitaip nei kvartetinis Southern Gospel. Ji gali būti labiau asmeniška, artimesnė dainai apie gyvenimą. Bet jos temos yra tos pačios. Yra aukštesnė galia, yra teismas, yra nuodėmė, yra viltis. Country herojus dažnai balansuoja tarp baro ir bažnyčios, tarp kaltės ir maldos, tarp šeštadienio nakties ir sekmadienio ryto, tarp honky-tonko

ir bažnyčios. Čia vėl grįžtame prie katalikiškos ir protestantiškos muzikos skirties. Katalikiškame kontekste religinio turinio daina atliekama populiariosios muzikos forma dažnai aiškiai atskiriama nuo liturgijos. Ji gali būti dvasinga, pamaldi, graži, bet jokių būdų nėra mišių muzika. Protestantų revival, baptistų, pantekostinių ar evangelikų kontekste tokia daina gali būti ne šalia religijos, o pačiame religinio gyvenimo centre. There's a higher power yra daina atlikta nesuskaičiuojamos galybės šeimų ir įvairiausių country solo atlikėjų grupių, taip pat kvartetų ir yra gan plačiai atliekama ir bažnyčiose. Tai ji gali būti liūdėjimas, ji gali būti pamokslas dainos forma, ji gali būti kvietimas atsiversti. Todėl Southern Gospel sunku suprasti vien kaip žanrą. Tai ir muzika, ir kartu socialinė praktika. Įjungia sceną, bažnyčią, namus, radiją, šeimą ir regioninę, šiuo atveju, Apalačių tapatybę. Ir kadangi prakalbome apie Apalačius, dabar pakalbėsime apie Bluegrass Gospel kryptį. Čia religinė žinutė susitinka su akustiniu virtuoziškumu. Girdėsime mano mylimą Doyle Lawson and the Quicksilver, Get Right with God.

girdėjome Doyle Lawson and the Quicksilver Get Right With God. Tai yra Bluegrass Gospel, kas yra viena natūraliausių jungčių tarp Southern Gospel ir Country pasaulio. Čia atsiranda banjo, mandolina, smuikas, greiti tempai, tikslus balsai, stipri ansamblio disciplina. Šiuo atveju šioje dainoje girdėjome a cappella, tačiau Doyle Lawson and Quicksilver taip pat turi didžiulį archyvą dainų su visa instrumentuote. Pats Doyle Lawson yra laikomas vienu iš šių laikų bluegrass mandolinos virtuozų. Doyle Lawson and Quicksilver yra labai geras pavyzdys, kaip religinis tekstas ir bluegrass energija susijungia į vieną formą. Šioje muzikoje tikėjimas nėra abstraktus, jis labai konkretus. Reikia susitvarkyti su Dievu, reikia pasirinkti kelią, reikia pasiruošti mirčiai, reikia grįžti namo. Gospel tekstuose beveik visada yra kryptis. Kelias į dangų, kelias per Jordano upę, kelias namo, kelias iš nuodėmės. Čia Southern Gospel susisiekia su senesnėmis liaudiškomis amerikietiškomis temomis. Kelionė, svetimšalio būsena, tremtis, namų ilgesys. Žmogus šiame pasaulyje yra tik praeivis. Tikrieji namai yra kitur. Tai labai sena krikščioniška mintis, bet country ir bluegrass estetikoje jį gauna labai žemišką pavidalą. Kelias, kalnai, balsai, šeima, laidotuvės, dulkės. Čia viskas susišaukia su Jungtinių Amerikos valstijų pačia pradžia, su pirmaisiais settlementais, su iš Europos pabėgusiais puritonais ir jų pirmomis gyvenvietėmis ta didžiulė nepriepiama Amerikos horizontų platybė. Ir toliau, tesdami Bluegrass Gospel temą, klausysimės Dry Branch Fire Squad ir dainą, kuri jau pačiu pavadinimu rodo vieną pagrindinių gospel topografijų. Glory Land, pažadėta šlovės žemė. Taigi, klausomės Dry Branch Fire Squad Over in the Glory Land.

Taip, čia country muzikos renesansas, kas savaitinė laida su Algiu Fedejevu ir šią savaitę ir su manimi, Roku Šimkevičiumi, ir girdėjome Dry Branch Fire Squad Over in the Glory Land. Over in the Glory Land yra labai geras pavyzdys, kaip gospel muzikoje dangus tampa beveik geografinė vieta. Ne abstrakčia tiesioginė sąvoka, o kraštu, į kurį keliaujama. Glory Land, Beulah Land, Promised Land, tai nuolat pasikartojantis vaizdiniai. Čia labai svarbus mirties klausimas. Country muzikoje mirtis dažnai yra tragedija, netektis, vienatvė. Southern Gospel mirtį perrašo kitaip. Ji vis dar rimta, bet ji nėra galutinis pralaimėjimas. Ji tampa perėjimu, kelionė, susitikimu, grįžimu namo. Iš tokios religijotyrinės, gal net teologinės pusės būtų įdomu panagrinėti, kiek protestantiškai tradicijai turėjo įtakos apokrifinė Nikodemo evangelija, kur yra kalbama apie tą tokį mitologinį Jėzaus mirties nugalėjimą. Jėzus nusileidžia į Hadą, išspardo literaliai Hado vartus ir mirtis tampa nugalėta. Mirtis tampa nebe prakeiksmu, bet tokia tarpinė stotelė. Dėl to gospel muzikoje gali būti keistas darinys. Tekstas kalba apie mirtį, bet muzika skamba šviesiai, netgi džiaugsmingai. Iš europietiškos, ypač katalikiškos sakralinės muzikos perspektyvos tai gali atrodyti neįprasta. Pas mus mirties ir liturgijos santykis dažnai rimtesnis, pagarbus, ceremoninis ir instituciškai apibrėžtas. Southern Gospel leidžia apie mirtį dainuoti su šypsena. Ne todėl, kad mirtis nesvarbi ar juokinga, o todėl, kad ji nėra pabaiga. Ir dabar tęsiant mirties temą, grįšime vėl giliau į tradicinį laidos formatą ir pasiklausysime Doc Watson. Tik ne Doc Watson bliuzo gitaristo, o Doc Watson family, Doc Watson šeimos tradicijos. Čia išgirsime ne tiek sceninį gospel, kiek tą būtent namų, intymų, šeimos, folk pasaulį. Taigi, dabar klausomės Doc Watson family, When I Die.

Taip, girdėjome Doc Watson Family ir jų dainą When I Die. Ir su Algiu ką tik kalbėjau, kad tikrai daugelis žino Doc Watson, bet čia yra ta mažiau pažinta jo pusė, Doc Watson Family ir toksai folkinis gospel. Ir čia yra verta paminėti, kad country muzikoje labai dažnai pasitaiko šitas reiškinys, kai toks tradicinis country atlikėjas, nesakau, kad Doc Watson yra tradicinis country atlikėjas, labiau priskiriamas tai bliuzo paradigmai, tačiau tikrai daug country atlikėjų turi išleidę po vieną ar po kelis gospelo albumus. Tai čia jau nekalbant apie įvairius nišinius atlikėjus ar tokius grandus kaip Johnny Cash, bet ir visiški popsinio kantrio legendos kaip Alan Jackson. Alan Jackson turi berods tris išskirtinai gospel albumus. Ir tai primena, kad religinė kantri ir gospel muzika nėra tik profesionalūs kvartetai ar profesionaliai sustyguota muzika. Tai visų pirma yra namų muzika. Tai šeimos dainavimas, senos dainos perdodamos ne akademijoje, o virtuvėje, verandoje, bažnyčios suole ar laidotuvėse. Tai labai svarbu Southern Gospel supratimui. Žanras turi industriją, žvaigždes, įrašus, radiją, sales, bet jo autoritetas kyla iš įspūdžio, kad ši muzika yra senesnė už sceną, kad jie ateina iš žmonių, kurie dainavo ne dėl karjeros, o todėl, kad taip gyveno. Dabar pereiname prie vienos seniausių ir universaliausių amerikietiškos religinės vaizduotės figūrų – vienišo keliautojo. Ir čia grįžtame prie legendinio J.D. Sumner and the Stamps ir girdėsime J.D. Sumner and the Stamps dainą I've Got to Walk That Lonesome Road. –

Ką tik girdėjome J.D. Sumner and the Stems dainą I've got to walk that lonesome road. Jei reikėtų vienoje dainoje sutalpinti pietietiško, protestantiško tikėjimo esmę, ši būtų gan rimta kandidatė. Jos pagrindinė mintis paprasta – gyvenimo kelio, galiausiai ir susitikimas su Dievu, kiekvienas žmogus turės nueiti pats. Tai labai svarbus skirtumas nuo kolektyvinio tikėjimo išgyvenimo, kurį dažnai siejame su liturgija, mes, katalikai. Southern Gospel pasaulyje bendruomenė yra nepaprastai svarbi – šeima, kvartetas, bažnyčia, bendras giedojimas. Tačiau išganimas vis tiek suvokiamas kaip asmeninis apsisprendimas. Todėl kelio metafora čia tokia dažna – eiti turi kiekvienas pats. Ir turbūt nėra geresnės dainos šiai laidai užbaigti – nei kūrinys, kuris tapo beveik visos Southern Gospel, Bluegrass Gospel ir religinės country tradicijos himnu. Tai kūrinys, kurį galima laikyti vienu ikoniškiausiu Gospel, Bluegrass Gospel ir country gospel himnu. I'll Fly Away. Tai nėra seniausia giesmė, bet kaip žanro simbolis, ji turbūt neturi daug konkurentų. Ji paprasta, šviesi, lengvai dainuojama ir iš karto suprantama. Joje yra viskas – mirtis, išsilaisvinimas, kelionė, dangus ir džiaugsmas. Parinkau šiai laidai Ralph Stanley versiją, bet suvedė į bet kurią paieškos platformą, bet kuriame muzikos pasiklausimo apse jūs rastumėte gyvą galą jos versijų, nes tai yra tikrai ta tikroji gyvoji amerikana tradicija. Ir nieko nelaukdami, einame klausytis Ralph Stanley. I'll fly away.

0: Taip, girdėjome Ralph Stanley, I'll Fly Away. Pagal planą šita daina turėjo būti pati pabaiga ir su ja turėjau atsisveikinti, bet matome, kad dar turime geras 10 minučių eterio, taigi pasiruošiau tokį nedidelį outro. Tai buvo pirmoji country muzikos renesanso laida be Algio Fedejevo, tiksliau ne pirma, antra techniškai, bet pirmoji apie Southern Gospel ir antroji apie religinę country muziką plačiaja prasme. Bet aš dabar norėčiau paprovokuoti tiek Algį, tiek mielus klausytojus ir pasakyti, kad šiandien mes vis dėlto tik atidarėm duris. Kvartetai, bosai, bluegrass gospel, šeimos dainavimas, protestantiška gesminų kultūra ir amžinas country muzikos klausimas, ką žmogus daro su savo kalte, mirtimi ir viltimi. Čia yra neišsemama galybė temų, kurias galima gvildenti. Ir tikrai yra galimybė padaryti laidų daugiau, jeigu Algis ir mėly klausytojai pageidautų. Kitose laidose galėtume eiti giliau į gospel kvartetų istoriją, į būtent bosinių vokalų fenomeną, į Louvin Brothers ir religinio country tamsą, į bluegrass gospel, į ryšį su black gospel, arba į tai, kaip ši muzika šiandien skamba už bažnyčios ribų. Šiandien aš norėčiau užbaigti paprastai, kai kantri žmogus pakelia akis nuo kelio dulkių, labai dažnai jis pamato dangų ir pradeda dainuoti gospel. Čia buvau aš, Rokas Šimkevičius, kantri muzikos renesansas su Algiu Fedejevu, kuriam duodu atsisveikinimo žodį dabar taip pat.
1: Malonu čia antrą kartą sėdėti, bet šį kartą kitom aplinkybėm, nes tiesiog klausiau pasakojimo, tai na, fantastiškas tavo buvo pasakojimas, Rokai, labai ačiū tau. Jau tada sausį, kai apsilankė, aš sakiau, kad nu, čia yra dalykai, apie kuriuos žinau labai nedaug, aš tiesa dariau laidą apie religinę country pusę, bet tai nu, į vieną laidą aš visą tai sudėjau, o tu pas dabar pradėjai vardinti, kur galima na, įžengti irgi tik po žingsnelį nedrąsų, nes šiaip nu, čia taip yra su tokiais dalykais, kad jeigu užsikabini už temos, tai iš principo apie vieną dainą galima laidą daryti. Yeah. Ir galima toli lysti. Tai nu, nuostabu, kad tu padarėjai ir provokacija dėl to ateities, na, geres, nežinau, ar esmėjau tokį veikėją Zoraną Savičių. Jugoslavija 95 Europos krepšinio čempionato 6, jis buvo labai geras provokatorius. Aš atsimenu tą, tai tu irgi labai geras provokatorius. Aš tikrai pasirašau. Man labai patiko šitas apskritai dalykas, va, tai, kad nu, tiesiog kitas žmogus veda, bet dar ne šiaip kitas žmogus, o tu labai pasiruošęs, labai gaudaisi ir man buvo labai smagu sėdėti, klausyti. Dar tikrai įrašo klausysiu ir konspektuosiu, kaip kai kas konspektavo, daug kas konspektavo.
0: Klausytojai nemato dabar, bet aš raudonuoju sėdėdamas taip, prieš Algį dabar, susijaudinęs esu.
1: Labai ačiū, Rokai. Tai aš dar tik pasakysiu, kas galbūt įsijungia vidury, kas nežino, aš priminsiu, kad mes su Roku jau bendradarbiaujam kurį laiką, na, bet susipažinom prieš pusantrų metų, kai užėjau į barą Įdą ir ten Rokas buvo už baro, nes yra vienas iš dviejų savininkų ir visą vakarą, kokias 4-5 valandas grojo country, bluegrass, southern gospel ir panašus dalykai ir aš nieko panašaus nebuvau įsivaizdavęs, kad Vilniuje tai yra įmanoma. O nu, man, jeigu bare neskamba gera muzika, na, jeigu skamba klaiki muzika, tai iš karto jau niekad ten neapsilankysiu. Jeigu neskamba ypatinga muzika, nu, tai visko gali būti. Gal apsilankysiu, gal ne. O jie tą kartą Rokas pataikė taip, kad aš nustojau iš visi kitas vietas Vilniuje ir praradau interesą, absoliučiai. Tai va, taip susipažinom ir tada Rokas apsilankė laidoje, Povilas taip pat apsilankė ir čia yra vienas dalykų, bet kitas, kad mes pradėjom daryti bendrus renginius. Tai yra country muzikos renesanso džiamus, jau 5 įvyko, tai tokie ten yra ir tokia surepetuota dalis, yra ir staigmenų, netikėtumų, na ir viskas vyksta. Tai va, tai dabar gal tu Rokai pratęsk apie kas vyksta ir planus.
0: Dabar turime mes džiugių naujienų ir tokią simbolinę padėką Vilniaus miesto savivaldybei ir Vilniaus naktiniam biurui, nes ką tik vat, prieš savaitę gavome džiugų laišką, kad mūsų tai turiu omeny, Ydos ir Algio ir country muzikos renesanso, projektas buvo patvirtintas ir mes gauname dainyklos finansavimą, taigi kad ir tie pinigai nėra stebuklingi, bet geriau kažkokie pinigai negu jokių pinigų ir tikrai esame pasiruošę deliverinti daugiau country muzikos gyvo turinio. Tai, kaip ir Algis minėjo, tikrai toliau vyks country muzikos renesanso džemai. Taip pat planuojame ir autorinius koncertus. Tai jeigu grojate country, grojate bluegrassą, gal tik pradedate groti, tikrai drąsiai rašykite tiesiai mums arba Algiui. Galbūt pakviesime į džemą, galbūt surengsime autorinį koncertą, nes tikrai visiems vietos užteks. Planavome šiais metais daryti tokią tikrai stiprią avantiūrą, tai Ydos ir country muzikos renesanso bendrą vasaros stovyklą, 3 dienas džemų. Nu ir aišku, kaip dažniausiai ambicingi projektai aukštai kyla ir paskiau žemai krenta, tai vis dėlto šitos idėjos teko atsisakyti, nes mano sodyba yra prie pat sienos su Baltarusija, tai nusprendėm, kad vis dėlto per daug energijos ir kitų išteklių reikalautų derinimas su pasieniu ir aišku visa infrastruktūra, bet vietoj to šiuo metu su Algiu kukiname Alternatyva, tai miesto festivalį, tiesiog Ydos kiemelyje, paskutinį vasaros savaitgalį, pasikviesime svečius iš užsienio, pasikviesime savo vietinius džemo veteranus ir taip pat naujokus ir turėsime tikrai intensyvų, smagų savaitgalį Ydoje. Tai apie renginius ir perspektyvas ko gero tiek. Priminsiu, kad tikrai drąsiai rašykite tiek man, tiek Algiui, tiek į Ydos ar country muzikos renesanso profilį, jeigu norėtumėte kartu pagroti arba pagroti vieni gyvai, tikrai turime tam gerą platformą, geroje vietoje Vilniuje ir taip, ačiū Algiui.
1: Tai ir dar būtinai, ačiū tau Rokai ir ačiū Povilui, ačiū jum, kad taip entuziastingai viską darote ir labai smagu, kad mes susitikom, keliai susidūrė, suvedė. Ir dar kelis dalykus norėjau pasakyti. Vieną, kad pasiekit būtinai profilius tiek Ydos, tiek Facebook'e, Instagram'e, tiek country muzikos ir renesanso. Facebook'e yra, ten yra nuorodas į visus įrašus, paklausykite visų laidų, kurios buvo. Yra ir apie Loving Brothers paminėjai, tai apie Loving Brothers buvo laida, neįsivaizduoju, kada jinai buvo, nebeatsimenu tikrai, kažkada prieš metus pusantrų, kažkas į tą pusę, bet tik atsidarius laidos puslapį yra visas sąrašas.
0: Praėjusiu pavasarį, man atrodo, 20 metų.
1: Loving Brothers rimtas reikalas, tikrai. Apie religinę kantri pusę lygiai taip pat yra. Tai, žodžiu, pasiekite, primenu, kad ir Contribi yra parama, jinai labai svarbi, jinai labai padeda. Na, dar grįžtant prie to, ką šiandien kalbėjai, nebent dar turi kokią dar vieną žinutę, Rokai, turim. Man iš to, kad tu sakėjai, labai daug kas buvo nauja, labai daug kas įdomu, kadangi man pačiam muzikui, aš retai, kada užsibūnu tik ties muziką, turiu meni klausydamas muzikos ar apie ją kalbėdamas, patinka ir pač šitoj muzikoj eiti platesnius kultūrinius kontekstus, tai man tas su to pabrėžimas to individualizmo atrodo labai reikšmingas ir įdomus dalykas, nes aš rašiau magistrinį darbą apie bliuzą, apie kančią ir tikėjimą bliuzo tradicijoje ankstyvoje. Ir ten būtent ir buvo ta viena iš pagrindinių minčių, kad ta individualistinė vienišo keliautojo perspektyva, Wayfaring Stranger. I'm a poor wayfaring stranger, arba einantis lonesome road yra kaip ir esmė, nuo ko viskas atsispiria. Ir taip yra bendruomenė, yra socialumas, bet na, toks labai stiprus protestantiškas. Ir tuo pačiu ne tik protestantiškas, bet atrodo ir modernus, modernaus žmogaus elementas. Na, tai individualumas, ar gal ir vienišumas, kaip jį betraktuosi. Tai kažkaip... Jo, klausant gospelo dažnai atrodo, sudant gospelo, kad tai yra apie, apie mus, apie, kad mes ir grupės dainuoja, bet man kažkaip įkrito tas, kad tu paminėjai, kad tai vienas žmogaus kelias.
0: Taip, tai čia yra giliai, giliai amerikietiškas dalykas. Čia yra Amerikos ir drįstu sakyti, kad kartu su Amerika ir mūsų šių dienų šaknis, apšvietos ir modernaus pasaulio tame individualiume kartu su bendruomenė. Tai,
1: tai va, tai čia fantastiška tema ateičiai. Ačiū tau, Rokai, turėsim jau perlink po truputį užbaiginėti laidą. Širdingai dėkui ir iki kitų kartų.
0: Gero vakaro.
2: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Širdis nebesijaučia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrabstyti savo šukės per šį svietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkas. Gal lygus sužinę atrasiu tą rimtį. Tą vieną vienintelę, kurią vartu ginti.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ladies and gentlemen, welcome to Salt Lake. And now please welcome Doug Stanhope.